løsle bambile. Løsle, løsle bambile. Ubelæssede arbejde andre. Bambile, bambile. Homlæssle bambile. Hør af mit emjammere. Skjult sin så viser de andre. Løsle bambile.